0: nhlokomhaka ta mahungu eka GCSE.
1: Ndzawulo ya rihanyo laha xifundzeninkulu xa Limpopo yi vula leswaku yi yile eka magidi makumenharhu wa maendlelo yo yimbisa vaxinuna eka n'hweti leyi. Maphorisa ya Limpopo ya sungurile ku lavisisa mhangu laha ku ehliwaka leswaku nhwanyana wa 15 wa malembe ya vukhale u tlhakisiwile. Mahungu hi xitalo le ka awara ya mbirhi enhlikani.
0: Riendlebe leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCR Talk
2: sungula ku fika ra vutlhanu 12 to 3 laha hi le kaya ra timhaka hi hlutiwa kona GCR Talk.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawe.

Iba ikari salena timinets timbiri nga seba awara ya kumi wana mingi sarwa jisara fem hita ba ikari gimeta kona kwa lako ba ikari amukela muhashi kumi mchairi loi alanze laka kunga mregza the DJ ino yunga tabakara mgena hita lembilo nika meke hambish titano wana mingi sarwa mina tuzika kakli kuru nungu nukufana na luwa hina wona wa mune unwa na uwenyan kusikirisa kone awara nunguku ya kukuba awara lia ya kumi ni kesa sunene kufigena la ingeto kile ilangana kambe vikile rilanze laka muhashi kutabakari ya nali wana mingi sirwa mina nirtlaiseka oba na majambu ya kusaseka eva ikari ilanza mrekza da DJ rasumreka athera dokodela Thomas Chauke na Shinyore Sisters akumichube kile rilamfu ahifambe.